gol e chogla ma changa ma tho ye na go ambala yang la mo la yang ye ayon ling gol e na chang chong bo chi gol wa ye ayon go ambala yang la mo la yang ye ayon ling gol la chang chin le nu sari ye chir ta go ambala yang la mo la yang ye ayon ling gol irtando ache kamzin ye na go ambala yang la mo la yang ye ayon ling gol gel jam dan zana zingu ye ayon go ambala yang la mo la yang ye ayon ling gol